lettest. Føles som jeg synger min siste sang. Føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: ønsker mer. Kløver der, og det var bit av meg i opptur.
1: Og vi skal jo straks spille toppturen, og da stilte jo vi et litt finurlig spørsmål. Hva er det de spiser 30 tonn av på verdens eldste tennisturnering? Og for å begynne der da, så er jo den eldste tennisturneringen selvfølgelig Wimbledon. Og der spises det veldig mye av en ting, og det visste du, Ellen Petersen. God morgen til deg.
2: God morgen. Og de spiser masse jordbær med fløte.
1: Det er det de gjør, nettopp med 30 tonn, det er litt i overkant det.
2: Det er mye.
0: Er du glad i tennis? Har du en lang karriere som tennisspiller, eller?
2: Nei, ingen. Jeg vokste opp på østkanten i Oslo, så der spilte man ikke tennis.
0: Nei.
1: For det gjorde man på vestsiden da, kanskje, eller vestkanten?
2: Ja, jeg tror det.
1: Men Ellen Petersen, hva liker du å bedrive tiden med da, når du ikke hører på opptur?
2: Nei, nå det jo vår. Jeg har en liten balkongkasse som jeg holder på med, og litt stolpejakt.
1: Stolpejakt, ja. Er du blitt bitt av den basillen?
2: Jeg er ikke så veldig bitt, men jeg synes det er hyggelig å komme seg ut, da.
0: Det her med jordbær, da, er det noe du er glad i?
2: Ja. Det blir en del kurver, ja.
0: Har du smakt noen jordbær i det siste, som var gode?
2: Ja, i går.
0: Ja.
2: Ja, de var veldig gode.
1: Det er en god måte å få litt sommerstemning på, og en god måte å få litt søndagsstemning på, det er å spille toppturen, og det skal vi gjøre ganske straks, men vi skal ha litt musikk til vi, før vi skal sveive i gang den.
0: Ja, vi skal ha en nydelig låt fra Elton John, som skal gi oss en Your Song.

0: Dette Nitimen på NRK P1.
1: Ydmyk og nysgjerrig på vei inn i sitt 70. år.
2: Habil i tennis, men aller, aller best på teaterscenen, i filmer og i serier.
1: Ja, i over 5-10 år så har han gitt oss øyeblikk vi aldri glemmer. Hotel Cæsar, en helt vanlig dag på jobben, frikjent, mammon, et glass til.
2: Vi slutter ikke der. Etaten, Sex om oss, en handelsreisendes død. Eksemplene er mange, og prisene har haglet.
1: Ja, han er solid og stilig. I dag, dere, er det Ingar Helge Gimledag.
2: Yes, ikke en sekund for tidlig.

0: Mariah Carey Fantasy, og med det så har mannen som gjør at vi sier at det Ingar Helge Gimledag, han har kommet. Han på plass, og han ser våken ut. Velkommen til Nytimen.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
2: Ingar Helge Gimle, hvordan nøtta og hjerte og liv i dag?
1: Ja, så jeg var jo på Nordeuropas koseligste fest i går. Jeg skulle gå hjem tidlig, men det blir jo ikke sånn, for det var så hyggelig der. Jeg tror vi var 100 mennesker på fest inne i en leilighet på Bislett, og det var topp, altså.
2: Hva var det som gjorde at det var ekstra hyggelig?
1: Nei, det var jo alle de menneskene som der, da. Det jo bare sånne mange kolleger av dere, og så for en gjeng, så jeg var altså så... Jeg drakk jo ikke så veldig mye, for jeg skal jo ikke drikke så mye, for jeg går litt på medisiner og sånn, men jeg, i går tok jeg det litt mer enn vanlig, og det var så... Alle visste at jeg skulle på 9-timen, liksom, så jeg kunne komme inn døren. Nei, jeg hørte riktig om at du skal på 9-timen i morgen, ja. Så må vi skal passe på deg, så du kommer deg hjem og sånn, ja. Hei, Ingar, skal du på 9-timen? Ja, jeg skal. Hørte du noe? Ja. Så det var liksom en fin mottakelse, da.
2: Men det var rett og slett en sånn... ekte sånn sommernatt,
1: yes.
2: Hvor alt er mulig. Følelsen litt utenpå.
1: Yes, kan man trygt si. Jeg litt sånn.
2: Følelsen er litt utenpå
1: da også. Ja, helt sånn. På bussen så jeg et lite barn som lekte liksom på gressplenen, like før da fikk jeg den. Mens jeg leste den bord. Nei, det går ikke fint, det måtte ta meg sammen, liksom.
2: Ja, det er veldig bra, for du kommer til å bli med her, for vi kan lese opp en melding vi har fått fra Toril.
1: Ja.
2: Hun skriver, god morgen, tusen takk for at du har selveste Ingar Helge Gimle som søndagsgjest. Han og Anthony Hopkins i Nattsvermeren er de eneste skuespillere som har spilt det så god rolle at jeg var 100% sikker på at det var helt ekte. Wow. Jeg tror det var på hver hotell CC at han var konemishandler eller noe. For en skuespiller, nå sitter jeg med strikk tøy i fanget og glede meg. Ha en fin dag. Dette liker jeg godt. Hilsen Toril.
1: Toril, det var topp, altså. Tusen takk, Toril. Jeg, Anthony Hopkins er en av mine store forbilder, altså. Han jo fantastisk. Wow.
0: Jeg ser du virker som veldig mange har deg som et stort forbilde også, så jeg håper du litt sånn, selv om ja, du har tårene litt sånn lettilgjengelig i dag, for det en del skryt og spore, skjønner du?
1: Wow.
0: Og som Siri sier, og Ingar Helge har liksom alltid bare vært der, et strålende menneske, varm og humoristisk. Og Fredrik, han husker deg da fra så mangt, og bruker stadig hans uttrykk, og gode folk, topp type som det står her. Vi skal nok komme innom en del mimring og litt sånn roller som folk har et ekstra sterkt forhold til. Ikke minst høre hva du selv husker aller best fra din karriere. Men vi jo nå inne i denne søndagen som da, den kanskje på et vis litt annerledes søndag da, fordi du både du lot det skli litt ut på fest i går, for det var moro, fine folk.
1: Ja, topp folk altså.
0: Og så sitter du selvfølgelig her, men hvis det hadde vært en helt annen vanlig søndag, hva ville du gjort da?
1: Nei, det jo, jeg pleier å se på helgemorgen da, på, jeg sitter rolig og sånn, jeg har tatt sånne havregryn og sånn, for vanligvis så spiser jeg sunt om morgenen, men så går det gærent utover dagen med smågodt og sånn, som jeg ikke skal ta, men så, morgenen, og da må jeg få meg litt nyheter, og da det gjerne helgemorgen, 2 timer da, rolig, og så vurderer jeg å gå på kaffebrenneri rundt sånn 11:30-12, for jeg tør ikke være for lenge alene hvis jeg alene.
2: Hvorfor ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke. Dagen må jeg møte mennesker, kvelden er jeg god på å sitte alene og sånn. Da går jeg og ser Anthony Hopkins på TV og litt sånne ting, men dagen når jeg, da må jeg ut og se, og da prater jeg med folk, prater i hulhu på folk mange ganger, på kaffebrenneri blant annet.
2: Hvor mange timer blir det på kaffebrenneri?
1: Kan bli 4-5 timer det.
2: Hva går praten igjen?
1: Alt mulig. Vi er en gjeng der, som bruket gjeng, som pleier å møtes der hver dag. 20 stykker, alle slags aldersgrupper, prater om alt. Alt mulig. Fantastisk.
2: Så du er rett og slett, du er en av de som får mer energi av å være sammen med folk?
1: Yes.
2: Og, men er det sånn at det da, er det for å dytte bort den vonde følelsen man kan ha?
1: Ja, så litt sånn at livet skjer, altså man har liksom fått følelsen av at vi har hørt hele tiden at livet skjer jo nå. Og jeg, noen ganger så synes jeg det liksom, litt for størselig på dagtid å være alene, da må jeg ut, men om kveldstid når jeg er ro, da kan jeg finne en slags sånn ro inni meg, og pusle litt og se i gamle fotoalbum, og pusle litt i skuffer og se på TV og sånn, men om dagen så vil jeg se mennesker, da er jeg ute og hilse på folk, og nei, så forskjellig, og nei, så stille hver dag, altså, da er jeg litt, liker meg der ute.
2: Det komplimentsmannen, ja. Nei, så koselig, det der, det der. Et åpent menneske.
1: Ja. et åpent menneske.
0: Drøm å møte på deg da, Ingar Helge Gimle, både for gjengen du fast sitter med på Kaffebrenneriet, og jeg ser for meg også at du skravler litt.
1: Jeg skravler veldig mye
0: med folk du ikke nødvendigvis kjenner også, ja.
1: Prater jo med de folka som står i butikker og sånn, og det er veldig jævlig å prate litt med dem. Hvordan har du det i dag? Og, takk. Råstil butikker, altså. Hvor lenge har du jobbet her? Topp, pusses, er man i gang.
2: Det er nydelig. Ja. Jeg synes, jeg kjenner meg litt igjen, og jeg stod og pratet med noen over gjerdet, så trodde jeg det var noen venner av mannen min, så jeg sa, vi må bli min da, for bli min, og så kom mannen min, og han visste ikke hvem de var.
1: Så rett da.
2: Ja, det er fint det.
1: Ja,
2: det er sånn vi skal ha nå, vi skal åpne, vi snilkler oss inn i hjertet ditt her nå, og så må vi si at, jeg tror det var Erling her, han blir jo litt skuffet, for han mener at det ikke burde være musikk i 9-timen i dag, rett og slett, for han skal ut og løpe, men han vil egentlig ha mest mulig snikksnakk med en av Norges kuleste skuespillere. Få bort platespilleren mer Inge Helge Gimle.
1: Den er sjelden altså.
0: Det er veldig gøy, og Lars til og med hiver seg også inn, står her da, jeg har aldri møtt deg, Ingar, men allikevel så er du det mest gjennomålereite menneske jeg vet om.
2: Det er kanskje vanskelig for deg å svare på når man får masten som du våkner opp kanskje litt bakis og så får du rett inn i sånn komplimentsbonanza.
1: Veldig hyggelig.
2: Hva tror du det er? Fordi mange skuespillere er jo litt opptatt av å ikke si for mye om seg selv, for ikke mest å være en forholden. Hva tror du det er?
1: Jeg gjør det motsatte da.
2: Ja, hvorfor det? Fordi det er veldig mange som føler at de kjenner deg egentlig.
1: Jeg klarer ikke å være sånn mystisk. Jeg har prøvd noen ganger, det faller helt gjennom. Det er liksom når jeg står bort i et hjørne, og jeg må prate med folk. Hvis folk spør meg rett ut, ja. Hvor kommer du fra? Hva tenker du på nå? Nei, jeg tenkte akkurat på, da sier jeg det jeg tenker på. Altså, jeg klarer ikke å la være og være... Altså, åpen da.
2: Hvor kommer det der til, tror
1: jeg? Jeg vet ikke. Moren min var også sånn som folk kunne stå på busstoppplassen, så var det plutselig 5 mennesker som gikk bort henne for å snakke med henne, ikke sant? Altså, hun var også sånn som en sånn åpen, pratet med alle. Altså, jeg utstrålte, jeg liker å prate med folk, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å stå bort. Vi misunte jo de gutta på diskoteket, de to liksom, som var de kjekkeste, som sto borte ved den kroneautomaten og spilte sånn kronespill, og som alle jentene snakket til meg om da. Men de vekslet jo ikke et ord med de damene noen gang. Jeg satt jo og pratet om alt mulig rart. Men jeg klarte ikke å være sånn mystisk. Fikk det ikke til.
2: Jeg er veldig glad for at du ikke er mystisk i dag. Du ble på en måte psykolog og magnet, du Gimle.
0: Hvis jeg sier til deg, Ingar Helge Gimle, Barry White, you're the first, the last, my everything, hva sier du da?
1: Det var vår helt, vet du, på noen kroa, Dovrehallen, på 1970-tallet. Da var jeg jo en disco-type, jeg elsket å dra på diskotek. Jeg ble helt forelst, og det var han som jeg synes var best da, så det danset vi etter han da.
0: Skal vi ikke ta en tur på diskotek sammen nå?
2: Lytter du å danse litt her nå?
1: Ja, jeg kan godt, jeg har det nå.
2: Jeg håper folk gjør det på kjøkken hjemme også.
0: Det er bare å sette i gang. Det er ikke noe å vente på dere. Her er vi. Søndagen, den er definitivt i gang.

0: Billy Joel, My Life. Vi sitter og titter litt på ditt liv, Ingar Helge Gimle. Og det er, i tillegg til kursa og sånt som vi var innom i sted, så er det jo mange andre ting i kokeren også. Ja. Det er innspillinger for tida, det skrives på nytt show. Altså fortell oss bare litt sånn tverrsnitt av det som er hverdagen din nå.
1: Ja, nå er jeg nede på Holmsby og spiller inn en tv-serie som arbeidstitlen er vel Ut mot havet. Der spiller jeg kameraten til bestefaren til den rollen som Atle Antonsen spiller da.
0: Ja.
1: Han er sånn havnesjef der, og vi har altså så hyggelig. Og så vi driver en sånn iskiosk, og den er faktisk full av ekte is. Oi. Så jeg gikk jo på en smell her på fredag med liksom, jeg tror det var 6 eller 7 softis, og da tenkte jeg at det hadde ikke hjertelegen likt, men det har ikke jeg tenkt å nevne for han da.
2: Nå har du sagt det her.
1: Ja,
2: det
1: kan du se altså. Men altså, is, er dere glad i is dere også?
0: Ja.
1: Jeg blir aldri lei det, altså det er sånn softis med sånn strøssel på.
0: Ja.
2: Bruker du tuttifrutti, eller?
1: Nei, jeg kjører den sjokoladen, den der...
0: Ja, den pulversjokoladen.
1: Åh, oh, godt, det minner meg bare om sånne gode ting fra barndommene, altså. Har dere sett babyer og sånn, første gang de får is i munnen? Ja, noen ganger har jeg sett de som, da man spiser sånn gulrotmos i 7 måneder, så plutselig så stikker bestemor en softis borte. Altså, det er en sånn lykkeufori i øynene som, hadde du klart å spille det, så hadde du vært genial, altså. Og den har jeg hatt hele livet. Når jeg ser en is, så klarer jeg ikke... Ja. Har du ikke spist 4 nå? Jo, kanskje jeg skal ta en pause. Nå har du lyst på en til? Ja, takk. Altså, jeg klarer ikke å si nei. Det holder jeg på med, og så holder jeg på med, jeg er med en sånn fast gjest i et quizprogram som skal gå på TV Norge nå.
0: Ja.
1: Hvor han, Olive, ja.
0: Værmskog,
1: ja. Og jeg er med, og jeg er med, og...
2: Nydelig.
1: Ja, så det er veldig gøy. Og så er jeg med, og så holder jeg på å skrive på en enmannsforestilling.
0: Ja.
1: Som jeg skal ha premiere på 22. Hva heter det for noe? Januar. Ja, det er en stund til da, 2027 da. Petter Ness, han satt jo på et stykke med meg for 14 år siden, som vi spilte rundt i flere år, som jeg, jeg trenger litt hjelp her. Nå skal vi ha en oppfølger til den da, som Petter og jeg skal gå på januar, altså vi holder på å skrive den også. Vi er på sånn skriveseminar, nede på Larkollen og sånn, det er veldig gøy å være med på, for det har jeg ikke vært med på før. At man liksom får sitte og drikke øl og spise en god middag, og så er man på seminar.
0: Ja.
1: Det er veldig mange som er, og jeg føler meg så stilig altså, når jeg sier det, når jeg er på seminar.
2: Er det flip over også, og turs på veggene?
1: Ja, vi fire har litt, vi får det inn på det møterommet, da, men vi bruker jo ikke det, men det ser så stilig ut.
2: Er det druer?
1: Det er druer.
2: Og så er det brusflasker på bordet?
1: Ja. Og så møter du mange andre som er på seminar, ikke sant? De er gjerne 40-50, men vi er bare 4, ikke sant? Bjørn og Torvid og Petter og meg, altså, det er så hyggelig. 3 dager på sånt luksushotell.
2: Det blir litt småprat imellom deg med de andre seminarene, da.
1: Det gjør jo det. Det blir jo mye prat på også, men så skriver vi ned punkter, og så er vi liksom på gang, så man gleder meg.
2: Kan du røpe noe om liksom kjernen eller kraften i
1: det? Det er livet nå, da, etter det der hjerteinfarktet jeg fikk for 3 år siden, så er liksom livet blitt litt annerledes på en måte inne i hodet mitt, så det er liksom nå, endelig, nå må du ta tak. Nå nytter det ikke å utsette, for jeg er jo sånn litt sånn, hva heter det, prokastinertype. Jeg har jo spart på alt til en god, til en vinter, eller til en regnværsdag, hva vet du. Så jeg tenkte, nå må jeg begynne å bruke alt det jeg har, og nå må jeg begynne å, ja, det er ledet.
2: Du rydder i boden, du rett og slett nå.
1: Jeg gjør det. Alle boder jeg har, både innvendig og utvendig. Men jeg har ikke kommet helt i gang med det nå.
0: Og så ser jeg på en eller annen måte for meg at for deg så kan det ta litt tid, for du blir sittende og kikker litt på alt du skal gå gjennom.
1: Kan man trygt si, jeg har jo hatt en sånn bod bort på, hva heter det, fra Adamstuen her nå i årvis, det koster jo på penger om, men altså der, når jeg går inn der, det blir sittende her inne, vet du. Lyset går i hele anlegget og sånn, ikke sant, og begynner å bla i alt det du, herregud, hva du har vært med på, og album og alt dette her. Jeg elsker å sitte og se gamle med bilder og, ja. Sånne permer, jeg klarer ikke å gi dem bort, masse sånne permer med sånne regnskap, og så begynner du å kikke det.
2: Regnskapene blir rørt av regnskap
1: også? Nei, jeg blir ikke rørt av, men det har jeg vært med på det også. Jeg har hatt regnskapsføring, og jeg tenkte, ja, du har hatt det, altså, det er, livet er rikt, nei.
2: Livet er rikt, ja. Jeg er et regnskapsfører. Ja, det er jo altså, det er veldig spennende. Nå er det en som skriver, husker godt hvor fantastisk hyggelig gentleman Inger var med min gamle mor som da er borte.
1: Oi.
2: Hun formelig strålte da Inger kom med sine komplimenter. Inger er venn med min bror Inge. Elsker å høre Inger fortelle historier, sier Hilde. Og Syvi sier, takk for at du gir menn med kroppsord i et ansikt.
1: Det var dritt, sier jeg.
0: Og du blir her videre den kommende timen. Snart skal vi minne deg på at du må ta noen hjertemedisiner, og så blir det litt nyhetsoppdatering, og så er vi tilbake igjen.
1: Takk for at du minnte meg på det, altså. Ja. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.

0: mennesker også har den samme utryggheten, selv om de kan virke stødig som er på det, så er det sånn, åja, nei, åja, så ja. Du har, det var litt fint egentlig, at det er jo sånn vi connecter litt.
1: Absolutt, og derfor så er vi jo veldig like egentlig, alle vi menneskene, vi bare tror at vi er så ulike.
2: Ja. Det er altså inne i det store sektmøtet her, på ni-timen, det er Inga Helge Gimle, som er den øverste leder i denne pyramiden, og vi andre følger etter, og vi er enige om at vi er sårbare mennesker, som er sterkere sammen, og vi skal hjelpe andre opp når vi faller, og ha det gøy med siste oppå.
0: Nettopp. Yes. Skal vi ta et skikkelig filosofisk spørsmål da?
1: Ja.
0: Apropos guru og alt det der. Altså, hva tenker du, nå er du inne i ditt 69. snart 70 år, altså, men hva vil du si? Hva er det som er meningen med livet? Det livet vi har nå?
1: Nei, det er meningen, det store meningen er vel å leve, tørre å leve det. Altså, ikke være for redd for å leve. Altså ikke være så redd for å dø at du glemmer å leve. Så det må jo være å leve det og være til stede her på den. Og vi er jo samtidig, alle vi 8 milliardene som lever nå. Selv om jeg er 69 og en annen er 12, så er vi samtidige. Så når man møter den 12-åringen eller den 50-åringen, så er vi jo egentlig i samme båt. Da burde vi respektere hverandre og gi hverandre en liten sånn klapp på skulderen, at vi er samtidige. Vi skal passe på hverandre.
2: Er du aldri sånn sint mann på Facebook? Som setter deg ned og
1: jeg tør ikke.
2: Du som har sparkesykkel, har du sånn?
1: Jeg har et kjempetemperament, og jeg har jo hatt et par sånne slenger jeg hadde det forleden på sånne sparkesykler på fortauet. Altså, da kan jeg få sånn, når jeg, for jeg tenker, jeg er sånn katastrofetenker, da tenker jeg, han veier kanskje 80 kilo, han som står oppå, den sykkelen veier 80 kilo, det er 160 kilo i 30 kilometer inn i ryggen på en gammel mann som meg eller noen andre. Det er døden det, vet du. Og så er det veldig rart at jeg liksom har tett greit å kjøre med sparkesykkel som veier 80 kilo på fortauet, hvor det går barn og gamle og alt mulig områden. Så det kan jeg, da kan jeg bli forbannet, jo. Jeg tar ikke på Facebook.
2: Nei, du tar det ikke skriftlig.
1: Nei, jeg tar det ute på, kan skrike litt og sånn, tar det sammen. Altså.
2: Men det er, det et sånt sinneblaff, det?
1: Ja. Og så blir jeg ofte rolig og blir nervøs på meg selv etterpå. Men jeg kan bli skikkelig forbannet, ja.
2: Da blir du sint på deg selv igjen etterpå, da.
1: Ja, at jeg blir det, altså. Ja. Ja, jeg gjør det. Men jeg kan få en sånn raseri. Hvert femte år så kan jeg få sånn raserianfall. Altså, det er ikke noe vakkert syn på mora mi. Du blir helt sånn grønn i øynene, sånn. Du blir sånn rar, lilla grønnfarge. Et eller annet sånt merkelig. Sint og så knip. Nei, ikke bare sint.
2: Nei, ikke bare sint.
0: Det er veldig gøy. Hvert femte år, cirka, så blir du skikkelig på mamma.
2: Jeg vet ikke om jeg lov å si det her, men det er folk som skriver at de synes det er flott og sexy også.
0: Ja, ja.
2: Nå blir rolig ned av det er søndag, folkens.

Jeg vet ikke hvorfor jeg har denne følelsen, men noe sier meg at lille Cæsar har sett Gladiatoren. Ikke sånn for sånn alt for lenge siden heller.

Her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Den sangen får du sikkert høre da på høsten, når Ingeborg drar på en omfattende Norges-turné i oktober og november. Nå er det Delara som kommer her med Sjelen.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag i dag. Gratulerer med dagen!